enamba yeti ya message nga buli kilongi nga kila givaha ene ba namba ya mungaro zangi botaka message nga tunga vero vero vero gudu sawa sawa 0 musanju mukaga isatu nsanju na itanu nsanju na isatu nkaga na ina 0 musanju mukaga isatu nsanju na isatu 0 musanju mukaga isatu nsanju na itanu nsanju na isatu nkaga na ina bukata ka message kawa ni kata very good.